0: Αλλά μόνο κάτω. Ο ουρούλο πένα ου παγουτουολία το γουλοντάλο μου τι. Μα μαϊ του τούλα λομογοτάνι, όλο χιλάω σαν ανή. Ο κολιάβο τι, μα υπό τα πουλαλά πόνο τότα. Το ου μοτολοτάνι, ου μοτολοχάλα. Το ουολότα λοτά το γονά ουμαϊ. Ουμαϊ μοποτούλο όλο πόνο τότα. Una umai mo polai aha sili loti la pulo wau tutumulo. Ta olu olu hula to pertanian wasito sumawi yono lo otangulai. Mongotani ma molotula uolo hina osanangi. Olo ta tongkona umai. Sadu modata ilimu umotoluo to umotolo teknologi pertanian. Wau utie damanga daan napa atidio ode mongotani. Mongotani mai de i odu ola po o data o de tama lo pejuang i mai de upenas KTN abuti piulo hutu dio to hulonggalo.
1: Mongodula o mongodato habali botia ju tanumai lapato udila mo patato maapu ode mongodato utilala to bahasa bolo pohile ala potunu opo tuhata wau utilala to lo iya ente bolo potunu ala mei ami hatia watia te has di Daniel bolo mei odu ola po o data ente bo di topo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Payu limo.
3: Satu, ketuhanan yang maha esa.
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
3: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wau motolo adabu.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
3: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili to luwa pohilao duola to ulipu.